0: Джуэт на често штыря, джуэ джесач, стайси мира на цушцы на мерчен вецлих, тут он спил юле в умысли вой.
1: Набожне слово.
0: Анетко на рэджи е Антония Ричцина за сульшец.
2: Люби пши послухарьо. Тыше Езус да не без спил, бихю я поштолью за святы Марию ве вечерны жоли замкнени. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalemie modlachu a čakachu 9 dňu na pokojičela. Ze šumienjom k siatkam vuliva siat duch sydom daru a napielni apoštov s mudrosťu, rozumom, radu, vedomosťu, silnosťu, pobožnosťu a bohabojosťu. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovú misión a spielnenie Jezusovoho nadavka. Číče a vúčte všetky ľudy, číče ich v mene Otca a Syna a Ducha Sviatého. Trúde sa tež nám tak vedie, kaž ja poštovám za zamknenými duriemi. Máme strach, so jako kšeščenia vúznač a so samo hajmbujeme pred svetom. Nevieme, što máme rečeť, duž so nás prašeja. Tuž prosíme, Pšinč, Sviaty Ducho, pšinč přes mocnú zástupnú prostvu najčištejšej útrobe Marie, tvoje tak ľubovanej nevesty.
0: Praj Antonia Ričcina ze Sulšec, venadoku a zamovitosti kulovskeje vosade. A tute je a dalše nabožne svoje a nabožne usuvanja namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia. 4 apo menšine hišče, a potom bude 8.

0: Ljubicie, dobre ranie. Nitko dere słuchacz. Jenoś jeszcze 6 tygodni doszle, a potem je szulskie lito iżo za są nimo. A dołe liczne prózni nurci dża planowane być. A wy albo lepiej prajene wasi starsi wiedzia, że są miestne za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajżdowe na Malediwach. W tym świecie przykłady kajż wodowe Hendrichecy, Harachow albo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichec pojedzie 5 a 60 dzieci 10 dni długo, a miestne za to biesiu kajż przeco rukki cuki pricz. Za trochu starszych mianujcy szulerio 8. a 9. letnika je ryczne prózninskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chce dżas lica vo sebe z fotografiju a z tym zabierać, kak socjalne medije prawie wużiwaš. Smerdžičanski Lipje je 22 či dzieci miestno za športowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrú povieš za všichki šišče za prúzninský zabieru a poskytkom pytaja. Franciska Schnabloa a Michaela Raboa, přeprošuje ty vás?
1: Od 6. do 8. júlia plánujete Lucia Andrikova a Maria Vencena prúzninský poskyt za dzieci od 4 let, zromane s ich vôkami a džedami.
2: A v druhým prúzninským týdeniu prevedže sa cídňovská dživarnička šiče z Šijavu. Tu sú 8 dzieci od 8 let přeprošení so v občinič.
1: Letaky s dalšími informáciami sú bôzo vozivia. Štúž má pak netko hižo prašenia, môže sa ráde pola nás přizivíč.
0: Hišče jednotlivé svobodné miestna maja za vás, jeli chcete sa na zromadnú prúzninskú jezbu do Zorielca podač, kýž biskupstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta sú šulerio 4. do 8. letníka k tomu přeprošení, ale mieče sa tam dospecha s přizivíňom. A 6. prúzninským týdženiu přeprošuje vás Diana Menova, vútrobne do Radvoja.
3: Pola nás na experimentkampusu v Radvoju je náš poskytk v 6. prúzninským týdenu. To sme zase na Dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabíramy sa so všetkými mentematikami. To je písané týden, za kúže nešto podľa. Od 3. do 8. letníka kúže džin od 9. do 15. hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečne, ale přivšem zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým abo tiež koparským kempom Moduny Borku pola Budešina? Abo tiež ve Viazojnce maja aktívnym kempie ešte miestna. Svobodné miestna maja tiež ve Vojerovský Vúžijský kúpeli, jeli ešte po takým mies 6 a 12 letami a môžete ižo púhač, potom je snano púhanský kemp za vás to prave. Všetne od na po 8 do popodňa na po 5 môžete púhač a po kúpanský hali honič. Přizivič môžete sa direktne online pod www.dubklausitzbad.de. A vostaneme nudom tam, do Vojerec poda sa menujúce Júce tiež Dundak. A vám miesto trochu blíže predstaví. Júce ráno, na podživečich.

0: Gledamy na naše nižeské uščovanie, co vás svetkunu nižilu vecakujo, vy Gregor Klim.
1: Ten koniec tyženia spomíname na uznamnego kjaližarja Pavla Gerharta, kenčo pred 350 let zamrel. Jako kjaliže sú přestajili teke do serskej rice a veni se nadali rada spívajú.